kaže, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: poslom, a jednostavno imajući u vidu da je socijalno preduzeće otvoreno zbog takvih kategorija, neophodno je napraviti određeni nivo znanja kako bi sami mogli se upustiti u realizaciju programskih aktivnosti.
1: Najkonkretnije rečeno, među zaposlenicima su
0: dva predstavnika romske zajednice, jednog predstavnika osoba sa invaliditetom i jednu žrtvu nasilja koja će da rade u ovom socijalnom preduzeću. Program koji smo osmislili je program koji će da traje najmanje 6 godina.
1: Sa novo instaliranom opremom u dobijenom i renoviranom prostoru, prvo brčansko socijalno preduzeće, štamparija Optimus, punim kapacitetom trebala bi profunkcionisati, zaključuje Damir Radenković, najkasnije krajem tekuće godine.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

35 minuta, neka Lejla, neka svira, ovo je ispod nas, zašto ne bi, ljetna je šema, zašto ne bi pustili dvije numere, jedna za drugom, opa, ide ovo je ispod nas.

Milić Mića Vukašinović, to je moj grad, posveta Sarajevu, velika jedna vatrenog poljica, bijelog dugmeta i mnogih drugih sarajevskih znanih i neznanih bendova. A u Sarajevu, kao što vam je poznato, u toku 32. Sarajevo Film Festival, trebala bi nam cijela emisija da najavimo sve one događaje koji se dnevno dešavaju u Sarajevu, ne samo što koji će se dešavati tokom ove sedmice do kraja festivala. Međutim, za ovaj dio emisije izdvojili smo sve one koje ne interesuju toliko filmski programi, nego neke druge manifestacije koje se dešavaju u Sarajevu. Ukoliko ne znate šta bi večeras radili, evo vam par informacija o raznovrsnom muzičkom programu koji možete pogledati večeras na nekoliko različitih lokacija. Tako, na Summertime Madness Festu večeras nastupa DJ Damjan Eltek, koji će publici predstaviti spoj balkanskog i svjetskog zvuka bez granica uz atmosferu za koju kažu da je ispunjena dobrom muzikom i zabavom. U klubu AG večeras će sa početkom u 21 sat nastupiti sarajevski bendovi Činčila i Fuzlija. Riječ je o večeri autorske muzike i originalnog alternativnog zvuka. Za one koji ne znaju, Činčila je jedan od prepoznatljivih bosansko-hercegovačkih alternativnih bendova koji je poznat po spoju psihodelije, funk roka, performansa i izraženog vizualnog identiteta. Ovaj bend se izdvaja autentičnim zvukom, kreativnim aranžmanima i koncertnim nastupom koji izlazi iz okvira klasičnog rock koncerta. Ukoliko vam se ova vrsta muzike ne dopada, u parku Hastahana u okviru festivala u centru, također sa početkom u 21 sat, će nastupiti Sara Vojčić i njen band. U isto vrijeme, u stvari malo kasnije, sa početkom u 22 sata na platou Skenderija u okviru Heineken Summer Lounge-a će nastupiti Kirby iz Beograda, koji je poznat po domaćim obradama i hitovima. Dakle, bilo da ste raspoloženi za koncert alternativni zvuk ili večer uz DJ program, Sarajevo i večeras vam nudi više opcija za izlazak. Ukoliko još uvijek nemate plan za večeras, preostaje vam da odaberete lokaciju i prepustite se festivalskoj atmosferi koja ovih dana vlada gradom i zaista je neponovljiva. Ja mislim da se ovakve stvari u Sarajevu mogu desiti samo za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Idemo dalje, 23 minuta iza 14 sati, talasi su Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jao, šta sam ono rekao da sviramo kad me Lila podsjetila, nije bitno, neka krene, sjetit ću se ja onog momenta kad čujem na 1, 2, 3. A ovo je Robert Palmer, pjesma se zove Addicted to Love.

0: Federalno je to.
1: U Mostaru i Stocu u ovim vrelim danima se priprema četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Najavljen je za 18. avgust i trajaće do 21. u Mostaru i Stocu. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Odabrani autorski radovi 68 autorica bit će objedinjeni između korica festivalske zbirke, koja će biti svečano promovirana na otvaranju festivala 18. augusta. Festival će ugostiti učesnice iz više zemalja, među kojima su Norveška, Njemačka, Švedska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje.
0: Federalno je to.
1: Dani dijaspore, internacionalne i tradicionalne kuhinje i živiničko ljeto 2026. Svoja vrata su otvorili u živinicama za sve zainteresirane, pogotovo za one koji će u narednim danima ne samo uživati u ovome ljetu, nego i predstavljati predmet saradnje privrednika domaćih, ali i onih domaćih koji su sticajem okolnosti od

U Mostaru i Stocu u ovim vrelim danima se priprema četvrti međunarodni književni festival Žena sa knjigom. Najavljen je za 18. avgust i trajaće do 21. u Mostaru i Stocu. U okviru priprema za ovogodišnji festival raspisan je javni poziv za dostavljanje književnih radova na temu Globalna dešavanja kroz žensku perspektivu, poezija i proza, te slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. Odabrani autorski radovi, 68 autorica, bit će objedinjeni između korica festivalske zbirke, koja će biti svečano promovirana na otvaranju festivala 18. augusta. Festival će ugostiti u

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Dok ste pohađali osnovnu školu, da. Vi ste sa sestrom Milicom da. I braćom Milanom i Ilijom osnovali amaterski kvartet Šević.
1: Jeste.
0: Koliko ste dugo radili? Pretpostavljam da su vam ovo drage
1: uspomene. Ako se može kvalifikovati kao neki rad, mi smo bili slobodni strijelci. Kako? Mi smo prirodno nadareni pjevači. Najstariji brat je bio tenor, drugi tenor, a sestra je bila sopran. Sopran, onaj lirski tanani sopran. Ja sam, naravno, ja sam visoki sopran, ali u potpunosti dramaturški to obojeno, tako da sam ja, zahvaljujući jednom dijapazonu ogromnom, kasnije, naravno, to se usavršavalo i povećavalo, ja sam u stvari mogla da pjevam više glasno, da se prešaltavam i u drugi i u treći glas. A najmlađi brat, on je u stvari, on je bio bariton. On je bio bariton.
0: Milan ili Ilija?
1: Milan. Ilija je bio, znači, drugi tenor. Najmlađi brat je bio bariton, a sestra je bila sopran, a ja sam tu šaltala se kako je bilo potrebno. I obično smo pjevali te pjesme koje se pjevaju dvoglasno. Bile su obično organizovane te seoske kao priredbe, mi smo to nazivali priredbe. Onda je pokojna majka nama šila, mi smo imali nošnje, a nas dvije smo igrali u folklor. Kao. U društvu kasnije uključili smo se u KUD Grmeč. E, tu se pojavio jedan čovjek koji me strahovito puno značio što se tiče početka opismenjavanja, notnog opismenjavanja, to je bio Stipe Matanović. On je bio moj nastavnik u osnovnoj školi muzičkog vaspitanja. I on je u meni prepoznao jednu talentiranu djevojčicu i on je nekako meni malo bliže prišao jer mu se dopadalo kako pjeva. Jer ja sam se već uključao KUD Grmeč, on je tu vodio orkestar.
0: U Sanskom mostu.
1: Jeste, u Sanskom mostu i on je svirao harmoniku i svirao je klavijaturu. Jeli? I koincidencijom kasnije, kad sam se ja već i prilično istakla i krenula mi je karijera.
0: Još sam ustali.
1: Jeste, u Sarajevu. Ispostavilo se da je Stipe Matanović bio na pedagoškoj zajedno sa Spasom, čak su bili i dobri prijatelji.
0: Ništa nije slučajno.
1: Ništa nije slučajno. A onda posle Stipe odselio sa porodicom u Zagreb. Posle je došao Sergej Beljajev. Kad sam ja upisala gimnaziju, onda je Sergej Beljajev. I ja kažem, bolji od boljega. Nisam mogla odabrati dva čovjeka.

0: subotom uveče emisije u Sanskom mostu, ja sam se takmičila i takmičila sam se sa amaterom kao i ja, Muhamedom Mujkanovićem. Te večeri Muhamed Mujkanović i moja malenkost Šević Ljubica, mi smo podijelili prvo mjesto. Kao takvi pobjednici, mi smo dobili pravo da snimimo neki nosač zvuka. Mm-hmm. I automatski da postanemo zvanično soliste radio Sarajeva. Pošto je moj otac bio ovako jakih kriterija, moralni, strogi čovjek, on, otvoreno da kažem, on nije mogao da dozvoli da ja kao žensko dijete idem dalje od Sanskog mosta. On je takavo imao viđenje i to smo mi poštovali. Čak nije pristao da idem u Banja Luku, da idem u muzičku školu, nego silom prilika ja sam išla u gimnaziju upravo zbog toga što on nije mogao da to prevari kod sebe. Da,
1: to je vaša pristane. Srednja škola?
0: Jeste, moja srednja škola koju sam završala u Sanskom mostu. Znači, 67. sam pobjedila zajedno sa Mujkanovićem. Mujkanović je, pošto je moj otac tako rekao da ne može pristati na to da ja idem dalje na takmičenja, onda je Mujkanović nastavio da se takmiči, a mene su pozvali da gostujem na sljedećem snimanju, javnom snimanju subotom uveče emisije u Srebreniku. I tu sam direktno upoznala Safeta Isovića, on je bio gost, bio je Sabahudin Kurt, nažalost svi su mrtvi. Bila je Mira Torbica i ona je umrla. Znači, ja sam i dalje svjedok tog događanja, nisam sretna zbog toga, ali šta se može, to je sudbina.

0: I tu sam upoznala moga supruga. Njega sam prethodno upoznala pošto on bio korepetitor. I kao korepetitor imao je zadatak da mene pripremi za tu emisiju, pošto je bila jaka ekipa radijskih pjevača i njemu je Vlatko Petrović, tadašnji šef muzičke produkcije, rekao: Berak, ti imaš zadatak sa ovom malom Šević da pripremiš dobro za to gostovanje, jer gostuje Saftisović, Sabahudin Kurt i tako dalje. I naravno, ja sam prilikom potvrđivanja zvaničnog audicije, došla sam na audiciju zvanično da položim na radiju, vanredno, došla sam jer sam iz unutrašnjosti, ja sam položila tu audiciju, tada sam upoznala Jovicu Petkovića, upoznala sam Jozu Penavu. Moram priznati da sam imala i sreće. Ja sam došla na studije, normalno, ja sam bila skromnih primanja, moj otac je bio skromnih primanja, bez obzira što je on bio prva ličnost u Sanskom mostu, ali na šestero bilo na njegovoj plati, on i nas petero. Znači, ipak je to veliko opterećenje, a svi smo završili neke škole. Znači, on je nas...
1: Uspjeli ste.
0: Jeste, on je nas školovao i tako.
2: Slušamo pjesmu Zaplakala stara majka u interpretaciji Ljubice Berak i Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Jovice Petkovića. Snimak je iz 1978. godine.

vrlo je simpatično kako sam ja zvanično polaganje imala u studiju Daniela Ozme. Ja sam ušla u studio jer sam iskoristila termin Bahre Mujić, ona je tada bila već radijski pjevač. Ona je došla na snimanje, bila je prehlađena. A tada su se plaćali termini ako bi pjevač svojom greškom, ako bi propao termin, onda oni su snosili troškove tog termina. E, Vlatko Petrović, to se sjećam, citiram one njegove riječi izgovorene tada, ja sam bila u režiji, tog momenta kad on razgovara sa Bahrom Mujić u studiju i kaže ovako, ona je stala pred tamburaški orkestar ispred kojeg je dirigovao Jozo Penava, pokojni, i on je rekao, ona je pjevala Sejdefu majka buđaše i naravno glas ko glas pokazivao je da nije u formi. On je rekao drugarice Bahro, tada se tako oslovljavalo, zašto vi niste nas upozorili da niste pri glasu? Pa ona kaže, pa ja, znate, druže Vlatko,

Danas smo emitovali prvo izdanje emisije koje smo posvetili Ljubici Berak, bosansko-hercegovačkoj interpretatorki Sevdalinki. Snimateljka tona Branka Ilić. Tekst interpretirao Adis Omerović. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

kompozicijom Unspoken Word Laila bližimo se kraju večerašnje emisije Zvukopis, u kojoj smo premijerno slušali svirača Uda i kompozitora Rahima Al-Haya. Čuli smo neke od kompozicija sa njegovog najnovijeg albuma Pisma iz Iraka, a do kraja nam je ostalo vremena da čujemo još jednu kompoziciju sa spomenutog nosača zvuka. Odabrali smo Fly Home Fatima, izvode Gudački kvintet i Rahim Al-Haj. Do slušanja pozdravljaju vas Hajar Žajac i Sheila Vatrenjak.

0: mrak oko tebe. Ovo. I ta radost, recimo, kad dođe iz struje, ja se sjećam to sa Bihaće, jel, provincije u pozadini, sjećam kad ono se dođe struje neki dan, ono, zasijaju svjetlo kod je Chicago u pitanju, znaš, ono, kao landscape je, ono, sve nešto svijetli, kao, i sjećam se ti dana, kao, ono, odem odjednom, ono, uzme nekoliko kaseta, ideš, gledaš, ono, kako bi se to reklo danas, binđuješ, kao dojutra onaj nešto, ovaj, tako, tako da je to ovaj iskustvo.
1: Tad ono, onaj period bio i albuma, evo, rocker znaju, mislim da su te godine, to se nikad ponovit neće, 91. druga, Predrad sam izlaze oni najjači album, 93. Od Metallica, Guns N' Roses, pa Nirvana se pojavljuje, pa sad kad smo uzeli, to je 7-8 albuma koji su izašli u pola godine, taman Predrat ili od 91. na drugu, i onda gasi se. Ja uopće ovaj, kažem da je sve se promijenilo kad je MTV ispunio ono slovo M, bilo ono prazno slovo M, a onda su ga ispunili onom bijelom bojom, dok je bilo prazno, sve je valjalo kako su ga popunili, tako je i muzika i sve se promijenilo. Upravo ti moment dolaska struje, očekivanja nečeg da poslušaš ili ko je svira u bendu da odsvira tu jednu turu u podrumu nekom imaginarnom, jel, da se vidi šta je ta struja u muzici. I rekao ste prvi izlaz 96. u Zagreb.
0: Mislim da je to da je bilo, čak i, ja mislim 95. da je to bilo poslije Oluje. Ovaj, sad ne mogu se sjeti, ali mislim još smo išli u srednju školu. Ovaj, da, to je 95. na 6. i da smo onaj, otišli za
1: maturanti.
0: Da, maturanti. Onaj, otišli za Zagreb i to je, opet, otišli za Zagreb. Sjećam se da tada, ono, prvi odlasci za Sarajevo su bili da se ne ide preko, kako se to kolokvijalno, preko Srba, nego ideš kroz Federaciju, na Livno, što je duže put, i sad, mislim, niko ne ide, ono, na Grahovo, Glamoč, pa se spuštaš, ono, da. Zato što je, ono, vam pameta, ali u tim vremenima je bilo, to još pontonski mostovi bili, onaj, ti dolasi u Sarajevo na studiji, ovaj, to je bio, to su bile ozbiljne, ovaj, ozbiljni putovanje. Jeste, i izazovi, i avanture, i onaj, sad ne znam, sa 18 godina, ovaj, da li bi svoje dijete koje ima šest, uskoro će imati, ono, da je pustim kao, hajde, kao, ide sad ti studiraj.
1: Studiraj u Sarajevo.
0: Da, ona nekako, baš ono.
1: Kako spojiti Bišćane i Sarajevo? Ima taj fenomen Bišćana u Sarajevo. Evo i dan danas kad čujem to Sarajevo, nije Sarajevo, nego Sarajevo, i to je karakteristično. I ne ide to kad se ode u Bihać, to se kaže, vjerovatno. Ostane u Bišćan u Sarajevo, to je ono Englishman in New York.
0: Da. Pa da, nema puno, ja mislim da je naša ovaj, kolonija je ovdje mala, ne držimo se nešto zajedno, u smislu imamo neki zavičajni klub, a nekada je bilo udruženje krajišnika pa se nešto loptalo, ali ja čak ni to nisam, ovaj, iako volim, ali ne znam zašto nisam, tako da posebno smo mi ovdje sorta, kažem, ne držimo se, ali navikao sam se na Sarajevo i naviklo se Sarajevo na mene, čini mi se. Ovaj, dakle, ne znam sad ćemo
1: navikao. Godine su prošle pune muka.
0: Vjerovatno da, ovaj, ne znam sad kako da kažem, a da ne budem svačim pogrešno. Vjerovatno onim godinama kad sam se vraćao, ja uvijek kada se spuštam iz Ripački klanac, kad ugledam, ono, mene srce naravno zakuca. I kad vidim, ima dosta ljudi koji su još tamo žive, naravno mnogo se obrgujem kada vidim, i ti nekoliko dana bude burno i dugo i pijano i svakako, jer su jednostavno emocije radi i stalo se nešto, a onda shvatim da je život u Bihać možda prespor za ono što sam našao se na ovu hektiku sarajevsku, na gužu, na to da se krećeš tu od Novo Sarajevo, centar, da se nešto dešava, ta neka sarajevska nervoza mi je, mislim, negdje ušla u vene, i ne znam sad kako bi mogao, ovaj, meditirati krajune kao nekada. Mislim, mogao bi.

0: 3 sata nekog mira čovjeka koji je došao da se onaj odmori možda od posla, pa ili pa će, il će raditi drugu smjenu, ono, tim pokvariš poslije podnevni odmor. Znam, bilo, znala je i Saksa je neka, znala poletit prema nama djeci. Ova, a i kaže, bilo je neki vrući šamara, zbog ako se ne ponašaš u skladu sa nekim ovaj, uzusima, adetima, običajima, i mislim to se poštovalo. S tim što smo, mi smo to, u to vrijeme, najveći neki krimen koji si mogao da uradiš je da nekome grožđe ono, pobereš ili jabuku neku, onaj, nešto što iz današnje perspektive zaista izgleda ono, ma, izgleda i benigno, tako da ovaj, ne, mislim da je ne, sad zvučim zaista kao stari ljudi, ali čini mi se da je nekada bilo više poštovanja nego danas. Ovaj. A opet ove do nove generacije, kaže, bulje u telefone i ono, komuniciraju preko četa i ako sjede u istoj sobi. Nisam zadovoljen.
1: Može li se, govorimo stalno o društvu, nećemo na sociologiju sad naučno se prebacivati, stalno težimo za nekim rješenjima od ozgo, neko će nama nešto donijeti, promjena društva, prioriteta i tako dalje. Šta bi smo mogli uzeti iz Mahale, što bihačke, što sarajevske, da bi smo mijenjali društvo od ozdo, iz baze?
0: Teško, teško pitanje, zaista teško, zahtjeva obično da sociološke elaborate, analize, tome sam sklon, ali možda taj neki, ako bi ovako, treba rat na tom nekom osjećaju zajedništva. Kome ti to pravi, kome ti nešto težiš, kome ti nešto praviš, ako to nećeš imati s kim podijeliti. Nekada se govorilo sad sa svim svojim tim ideološkim, kakvim god, onaj da je komšija preči od rođaka, ali zaista, ono, ako ti u svojoj toj nekoj mahali ne gradiš neki grupni odnos poštovanja od činjenice da ne znam ekološki šta, kako se ponašaš prema ono smeće, otpad, je to, ja mislim da tu po sarajevskim mahalama dosta je razvijeno taj neki osjećaj zajedništva, nekada i previše intiman. Se sjećam po sa fakulteta kao ono 5 kuća, kao jesi li položio, ne znam otko znati da ide, da sam išao na ispit, ali nekako znaju, ali opet na kraju, šta je čovjek ako nije to, i zar nije bolje to nego ono da si, da
1: ne znaš komšiju,
0: da ne znaš prvo komšiju, ili da ono da ono, ne do Bog, ono, opalite srce, ono, nemaš kome, nemaš pozvat njega u pomoć,
1: ili te nađu nakon 4-5 dana.
0: Da, mislim, brutalno, ali tako je.
1: Šta bi to bilo ljepilo neko koje nas drži? Evo, pomenuli smo to neko zajedništvo, na šta da se baziram? Ide malo u sociologiju previše, ali imam stručnjaka u studiju.
0: Teško.
1: Evo, mi smo malo možda Sarajlije opušteni, vi ste Bišćani, pragmatični, šta bi smo Bihačko mogli iskoristiti od onih sirjenja ispred Une?
0: Pa možda bi to zaista, možda da se... ne znam, ja se sjećam tih nekih, opet to je i prijeratnije, i mislim da to neko, da treba nekako, ja mislim da treba organizirati zaista mnogo više nekako druženje između zgrada, ko nekada što je bilo, zaista, da se ljudi, da se upoznaju. Imam osjećaj danas da je taj neki javni prostor služi samo da prođeš od tačke A do tačke B. Mislim, nadam se sad sa ovim, recimo, ovim uspjesima, konačno, fudbalske reprezentacije naše, se opet djeca početi igrati lopte. Ono, djeca više ne igraju lopte. Sad, opet zvučim kao stari ljudi, ali ne znam nekako, valjda su te gore. Ali da je onda, znači, ako djeca da igraju lopte, onda da su roditelji tu okolo njih i da se, ne znam, se napravi. Ima ta jedan je Poljak i napravi, jer Poljaci imaju dosta slično s nama, malo i to komunizma, komunističkog legasija, pa onda je sve. Sociologija pijančenja. I Poljaci

0: neki ideš kurs, pa ćeš neki završiš kurs, pošto si ga platio. Ako ti je besplatno nešto, ono, pa otiću jednom, drugi put neću, ono, šta svakako je džabe. Što se tiče mladih ljudi, mladi ljudi i mediji, ne znam, nemam tu neku pamet, vjerovatno mi fali taj doktorat da završim pa da malo došao, dubinski uđem u mozak mladih ljudi koji su izloženi online stalno, koji su stalno tu izloženi nekom medijskom sadržaju i kvazi medijskom, još više, s nekim tim kratkim skečevima koje se gledaju to, sad kako njih da znam kako njih privući neku mediju, vjerojatno bi sad bio neki milioner pokrenuo tako mediji ono, i svi bi me slušali.
1: Da traje duže od 10 ili 20 sekundi koliko pažnja, na slučaju koliko 7-8 minuta kao pažnja, možda u stvari pažnja je veća je kod zlatne ribice nego kod čovjeka, to je dokazano. Par sekundi to je to, ali sad stalno ide sve brže i brže, odnosno sve kraće i kraće.
0: Ja se sjećam u neka ta doba kad je ono, kad sam još bio u printu, jedne su bile tačno, tada su ono, bile su neke kao super cool naočale koje ti staviš i onda su povezane s tome da gledaš šta ti čitaš. I onda su bile, znači testirali su da se vidi šta se čita i povezane se tvojim očima, onaj da gleda ljudi pročitaju naslov, pod naslov, 90% ne dođe do kraja teksta. To je tada bilo. I što govorimo o generaciji koja je čitala, znači koja je imala tu naviku da čitaš neke novine. Danas, ono, ja mislim da, ne, kako je ono, kad vidiš moje dijete, koji vjerojatno će me mrziti što je opet spominjem, ako ovo sluša, kad je vidjela ona, jednom sam imao onaj stari mobitel koji je ono bio, kad pišeš poruku, ono mora A, B, C, pa C, pa tri put moraš, ćao, pa onda sačekaš, pa to, sam dao, ona je počela da klizi prstom po ono malom ekranu, rekao, nije to, rekao, trebaš pritisnuti, znam, sad, ono, novine, mislim, novine, ono, Miljenko Jergović je pisao, novine se dva put kupovali, jednom da ih čitaš, drugi put da si, ono, ideš gleda Sarajevo ili Želju, ono, pa staviš pod stražnicu, znači, i zato su novine služile, ono, ja mislim, danas da kao, ono, vjerojatno, zašto to služi, ono, da ubiješ muhu, ono, kad ljeto sada krene, pa ti, ono, znaš, eto, da je, ono, otiraš, ne vidim uopšte kako je privući tvoj pitanje za Nobelovu nagradu.
1: Razmišljanje možda o digitalizaciji, radu na daljinu i možda vraćanju ljudi u manje sredine. Vani smo često svjedoci tog outsourcanja ili rada na daljinu. Pa neki Amerikanac živi u Sarajevu, a radi na daljinu u Americi, ali često mladi to postoje. Opcija da djeca žive u manjim gradovima, da rade na daljinu, da vratimo ljude nazad.
0: Ja bih iskreno volio da dočekam da nova generacija radi. Nekako da imaju tu neku radnu naviku mnogo veću, pa makar bilo to u gradu ili na selu. Jer čini mi se nekako da je neka blago, ovo neko dobro vrijeme, mirnodopsko vrijeme, da smo nekako uljuljkali smo se, dosta tu ima, počeli smo imati probleme prvog svijeta, tako da kaže, što su još uvijek bolje nego da odrastaš kad nemaš struje, vode ili hrane, nego da se ono hrani s pomoć humanitarne. Mislim da BiH definitivno će biti jedno od rješenja koje društvo treba da iznađe zaista taj povratak, da se ne desi za 20 ili 30 godina da u Bosni i Hercegovini postoji Sarajevo, Banja Luka i ono, možda Mostar.
1: Tuzla, Zenica, Mostar.
0: Tuzla, ja ne znam, mislim, Tuzla je nekad bio centar industrije. Nije. Gdje je ta industrija? Malo gasi se neki veliki pogon sad na to, ka magla je do duše, tu je vamo, Zeničko je Dobojski, ali iz Gikil, pa ugašen, Koksara, ja ne znam kako će to, koji će gradovi za

0: zaista preživiti tu jednu migraciju, osim ako ne bude dolazilo, ako ne bude mu uvozili radnu snagu neku sa istoka, to kažem nekada konobar sa pala, sa se ne pala. Tako da je, mislim, vici, ali tako je.
1: Naučili jezik, realno jezik.
0: Da.
1: Šta bi bila poruka mladom čovjeku, osim da radi, naravno, ne ljuti će se na nas, nešto je rezilim opasno. Šta bi bila poruka, evo, da čovjek koji se sad dvomi, Sarajevo, Bihać ili Minken?
0: Ma, gdje god, ako treba i Minken, ako treba i Minken taj, Minken. Ali uči, radi na sebi. Znači, radi baš šta god to bilo. To je bio kozmetički salon, znači, ali ono, radi na sebi, nekako probaj da ne sveta se sve nekako olako. Možda sam ovaj malo kritičan, ja sam ipak ovaj otac tinejdžerke, pa vjerovatno sada iz mene prosijava to što je ovaj kakva je današnja omladina, ali gledam ih i po gradu, ovaj, divna, to je divna generacija, ali mislim da treba da treba malo više da rade na sebi, da se da edukaciju doživljavaju malo ozbiljnije, barem onako kako smo mi doživljavali. Mislim, ne
1: u
0: samo...
1: U pauzi između ovih derneka, pored Unije, tako.
0: Pa makar i derneka, znači treba, naravno, i treba i derničiti, ali treba život, ajde tako da, treba život punim plućima, to podrazumiva i rad na sebi, ajde tako da kažem.
1: Apsolutno, ili možda mi ne shvatamo to, ne razumijemo te, ja evo, trudim se da i sa studentima, da ne govorim, sa svojim tinejdžerima, da posebni su u mnogo nekih stvari koje mi ne razumijemo. A valjda je to generacijski neki. Već ulazimo generacijski.
0: Vjerovatno jeste, ima i toga uvijek. Ne svetuju mene, moji roditelji nisu shvatali, ja ne svetam dalje i to je vjerovatno ide u krug. Ali ne znam, opet kažem, možda to što smo mi preživljavali sve taj neki nakupine iskustava, pa bi željeli smo bi sada da nove generacije to nekako bolje, ali i mi smo to slušali, kockica šećera, stavi
1: računajte govori, na nas,
0: da, tako. Ja sam, kaže, imao kocku čokolade jednom sedmično i tako, to što vjerojatno jest, ali ja znam da je to me bilo strašno kad kaže čuo.
1: Onda preživiš da nemaš nikako u ratu.
0: Da, onda nema.
1: Kažu, teška vremena rađaju jake ljude i
0: pa,
1: lakša vremena ne baš tako jake, ali sve se svede na kraju na pozitivu, ako idemo da. U pozitivnom smislu. Pomenuli smo djecu, djeca su nas odvela na svjetsko prvenstvo, nećemo računati Džeku i Kolašinca i Barbareza. I to djeca uglavnom urođena van sa nevjerovatnim osjećajem za državu, nevjerovatnu ljubav koju smo osjetili kod njih, očigledan utjecaj roditelja i taj patriotski naboj prema državi Bosne i Hercegovine koju smo mogli osjetiti, ali interesantno je da loše govori naš jezik. Ili ne onako kako bismo mi možda željeli. Šta mi možemo, evo, neću se zvati ni radnikom u medijima, ni novinarom, pošto poštujem vašu profesiju, ali šta mediji mogu raditi? Evo, samo kao mediji, da se o državi ne želimo, nećemo ni pričati o tom šta bi država trebala uraditi, ali šta mediji mogu uraditi da se približi naš jezik našoj djeci van. Da pomognemo roditeljima.
0: Krenulo je pitanje, onda sam bio sam pun polet, jer sam očekivao da će sada moći da sa neki traktat tu, ja sada o Bajrektareviću, o Tahiroviću, o, znači, njima sve, a onda sad, ali odmah kao šta može, onaj to, onda je teži ovaj drugi dio pitanja, zapravo je opet težak zadatak, šta mediji mogu, ne znam šta mogu, ali mislim da je

0: Dakle, ali to ako je ja, i opet još jedna, a mene američki draga, ta njihova praksa da kad završiš srednju školu ili fakultet ili prije, ono, prije vojske, što bi se reklo nam, onda kao ono godinu dana uzmeš pa ideš ono kao tur u Evropu.
1: Slobodno,
0: da, ja. Da, malo

0: Evrope i Amerike. Nismo Kinu spominjali ciljano, poslovno. Fark je, mogu slobodno reći, jedan od osnivača bosansko-kineskog društva, bosansko-kineskog prijateljstva i tako dalje, uz angažman vezano naravno za i kinesku privredu i kulturu i tako dalje, ali nekako smo ostali bliže Unija, ne onom Yan Zhejiangu i Huang Hou i tako dalje.
1: Bolje, da
0: kažemo da nismo zaboravili, ali možda smo ciljano ostali pri tome. Približavamo se i kraju emisije, mogu i zahvaliti na gostovanju. Dosta je stvari prošlo kroz emisiju, naravno možemo razmišljati o tom jesu bile ležerne, manje ležerne, ali ne može drugačije s Farkom nego ležerno. Imamo li još neku posebnu poruku za kraj?
1: Pa ne znam.
0: Mudru misao. Kao što je bila ova, konobar su bili spala, sad su iz Nepala.
1: Dobro, to već testiram nekoliko puta, to mi je misao koja nije...
0: Jesu Nepalci naučili jezik?
1: Nepalci, pa rekao bi da možda jesu. Možda će oni zaigrati jednom za BH reprezentaciju.
0: Ili prva generacija.
1: Možda njihova djeca koji će biti tu, da li hoće li to biti nogomet ili neki drugi sport, ne znam.
0: Ima jedan fenomen koji sam primijetio, posebno vezano za zadnju utakmicu, i evo putujem zadnji mjesec, dva, puno više, da završimo s tim, puno više se koristi zastava s Ljiljanima. Jedno vrijeme smo je nekako sklonili, a u zadnje vrijeme intenzivno, ne znam, jeste li primijetili to?
1: Nisam, ali ne čudi me, ja ne znam zašto je, zašto uopšte, ne vidim razloga da bude sklonjena, čak i ono potpuno kao dio naše istorije.
0: Apsolutno.
1: Znači, ne čak ni u nekom smislu kao to je naše, to je pozitivno, mislim to jeste naše, to je pozitivno, ali ono, što da ne.
0: Nekako je bila sklonjena jer smo željeli da se maksimalno potencira nova državna zastava. I onda smo dobili odgovor nikakav, naravno govorimo o Bosancima koji osjećaju Bosnu svojom, čak i kontra odgovor. Mislim da je sad jedan inat proradi u svemu i u svima, i očigledno je i lijepo je vidjeti zajedno. Zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da je bilo ugodno.
1: Hvala, meni je bilo zaista ugodno. Hvala, Vedrani.
0: Još jednom zahvaljujem, a vi dragi slušalci pratili ste 20. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik, voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Almir Hadžmović, Ajnur Ahmetović. Novo druženje na talacima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Ja sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, nijednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.